0: Sada je 6:26 minuta. 22. jula 356. godine prije nove ere u Peli je rođen Aleksandar III. Veliki ili Aleksandar Makedonski. Bio je makedonski kralj. Za 13 godina koliko je vladao, Aleksandar je stvorio dotad najveće carstvo u istoriji koje se prostiralo od Makedonije do Indije. Posljedice njegovih osvajanja bile su dalekosežne. Veliko Persijsko carstvo prestalo je da postoji. Osnivanjem gradova podstaknut je razvoj trgovine i ekonomije na velikom prostoru. Od početka njegovih pohoda na Persiju, od 334. godine prije nove ere, računa se početak istorijskog perioda helenizma. Aleksandar Makedonski ubraja se među najveće vojne stratege u istoriji, pa je mnogim vladarima i vojskovođama predstavljao životni uzor.
1: Hrišćanska vojska pod komandom erdeljskog vojvode Janjoša Hunjadija u srpskim narodnim pjesmama poznato kao Sibinjanin Janko je na današnji dan 1456. u odlučujućoj bici u kojoj su se posebno istakli srpski odredi potukla Turke koji su opkolili Beograd. Preživili od oko 150.000 Turaka pod vodstvom sultana Mehmeda II. Osvajača, sutradan poslije bitke u kojoj je ranjeni sam sultan, odustali su od opsade grada koji su sa Srbima branili njemački, ugarski i poljski krstaši.
0: 1784. godine rođen je njemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bessel, osnivač i prvi direktor Königsbergske observatorije, koji je izračunao putanju Haleve komete i prvi utvrdio promjenljivost kretanja Siriusa i Prokiusa i zaključio da je riječ o zvijezdama dvojnicama. Na osnovu geodetskih proračuna izveo je nove podatke o obliku i dimenzijama Zemlje. Usavršio je i neke matematičke metode u astronomiji.
1: 22. jula 1888. rođen je mikrobiolog Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin. Napisao je autobiografiju Moj život sa mikrobima.
0: Na današnji dan 1933. godine

0: Američki pilot Willie Post okončao je prvi samostalni let oko zemlje, koju je preletio za 7 dana, 18 časova i 49 minuta.
1: A turski terorista Mehmet Ali Agca je na današnji dan 1981. osuđen na doživotnu robiju zbog pokušaja ubistva

0: Današnji dan predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije naredilo je razoružanje i demobilizaciju svih paravojnih jedinica u Hrvatskoj.
1: A Narodna skupština Republike Srpske je na današnji dan 1993. u Mrkonjić gradu proglasila nevažećom za srpski narod u bivšoj Bosni i Hercegovini sve odluke Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine ili ZAVNOBIH-a sa zasjedanja od 25. novembra 1943. u Mrkonjić gradu.
0: Sada je 6:30, vrijeme da se budite, ako niste na godišnjem odmoru, da se pripremate za novi radni dan. Mi vam pomažemo u tome muzikom, pa neka tako i bude u nastavku.
1: Dobro jutro.

0: U 7 časova 20 minuta vrijeme je da još jednom provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima, a Olga Borjanović je sada na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško, vama u studiju i kolegama u režiji i dobro jutro svim slušaocima Razbudilnika. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po vlažnim ili mokrim kolovozima, uz mjestimišno smanjenu vidljivost zbog jutarnje magle u kotlinama i uz riječne tokove, kao i na pojedinim dionicama u višim predjelima. U usjecima skraćemo pažnju i na učestale sitnje odrone. Sporije odvijanje saobraćaja i kraći zastoji su mogući na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putu. Do 25. jula ove godine na magistralnom putu Ljubogošta Palet Podgrab izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, i to uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Radovi su aktivni na dionici magistralnog puta Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M17. U toku su radovi na sanaciji škarpi na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u Podmilačiju, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora u punom jeku, stanje na graničnim prelazima je izrazito promjenljivo, pa su i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. To bi bilo sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala vam, Olga.
1: Ostanite uz program Radija Republike Srpske, najboljeg saputnika na putevima u Srpskoj i regionu. Ovo je samo jedan od desetak redovnih izvještaja iz Automoto Saveza. Po potrebi tu su Jani Vadreni, a u Razbudilniku do 9 časova i sve ono što nam šaljete na 065-322-233 na naš Viber broj, a dešava se na putevima u Srpskoj. Ako vam treba pomoć na putu, broj Automoto Saveza je 1285. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: 17,5 minute do 8 časova, vrijeme je za servisne informacije.
1: Tako je, evo gdje neće biti struje, od toga ćemo početi. Od 8.30 do 14.30 u Banja Luci. Bez struje dijelovi naselja Krupana Vrba su Krmine i Stražbenica. Od 8.30 do 14.30 također bez struje i Gornja Česma i Krčmarice. Od 9 do 14 časova Stričići, Pavići, Hazići i Savanovići. Od 9 do 12 časova Jaroslava Hašeka ulica, kao i ulice Ivana Gorana Kovačića, Hercegnovska i Marka Miljanova. Od 9.30 do 12.30 je ulice Starine Novaka, od 9 do 14 časova ulica Nenada Kostića i dio naselja Bukvalek.
0: U Dovoju od 8.30 do 11 dio ulice Banović Strahinje, a od 11.30 do 14 dio naselja Čajre. Modrića od 10 do 14 bez nas struje je naselje Duga Njiva. U Tesliću od 9 do 11.30 Donji Buletić, a od 12 do 14.30 Nunići. U Šamcu od 9 do 14 Gornja Slatina, Panjik Crkva. U Brodu od 9 do 11 dio Gornjih Vrela i Dobre Vode, a od 12 do 14 dio Gornjih Vrela i Podnovlja u okolini Lipe. U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje dio oko stare autobuske stanice, oko vatrogasnog doma, Brstovčina, Ljutava, Laminci, Dubrave, Trošelji i Seferovci. Od 9 do 11 Laminci, Doline, Novo Selo i Trošelji, a od 10 do 14 Jablenica, Gašnica, Trebovljani i Dragelji.
1: U Bijeljini Amajlije od 9 do 11 časova, Balatun centar od 9 do 12, zatim Popovi od 9 do 10 i Velika Obarska od 9 do 10 časova. Vasilići bez struje od 8.30 do 14.30 također u Bijeljini. U Gljeviku, Donja Trnova, Spomenik, Vašarište, Jaković, Zovac i Bukovac od 8 do 15 časova. U Zvorniku, naselja Šiv, Motovo, Delići, Dugi Do i Baljkovica od 9 do 14 časova. U Milićima, Bećirevići, Korkutovići, Neđeljišta i Buljevići od 9 do 14 časova. U Vlasenici, bez struje, zgrade oko benzinske pumpe, dio grada oko zgrade opštine, suda i pošte, ulice iznad pošte, tako je navedeno, od 8 do 12 časova. Dakle, ako mogu da pretpostavim da je to centar Vlasenice. A naselja Panorama, Bregovi i naselje oko Doma zdravlja od 12 do 15 časova bez struje.
0: Imamo jedan kvar u Foči, kvar na Delokudu Tjentište i tri trafostanice su bez napajanja.

0: A ovaj blok servisnih informacija završavamo onim iz porodilišta, 20 beba rođeno, u Banja Luci 12 poroda, 13 beba rođeno, 8 djevojčica i 5 dječaka, dakle imali smo jedne blizance, u Doboju su rođena 2 dječaka, po jedna djevojčica u Prijedoru, zatim Trebinju i Zvorniku, a po jedan dječak u Nevesinju i Foči.
1: 14 minuta do 8 časova, za nekoliko minuta i detaljnije o vremenu, ostanite s nama.

0: Ujutro od 9 do 16, na jugu do 20, a dnevna temperatura od 22 do 29. I u subotu ćemo imati svježe jutro, samo 5 stepeni u višim predjelima, u većini od 10 do 15, na jugu do 20, onda nakon tako svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano, malo toplije, od 26 do 32 stepena. Dakle, nema najve nepogoda za naredne dane, bit će možda malo više kiše sutra poslije podne, ali za sada prema ovim prognozama bez najave neprilika kao što su bile i za nas.
1: Tako je, najviše u Hercegovini, čuli ste kako je stanje u Nevesinju. Mi ćemo uskoro, nadamo se, stupiti u vezu i sa načelnikom opštine Berković i Bojanom Samardžićem, pa ćemo saznati kako je stanje u ovoj opštini.

0: Snažno nevrijeme je praćeno kišom i gradom, zahvatilo je juče popodne i opštinu Berkovići. Na telefonskoj vezi je načelnik opštine Berkovići, Bojan Samardžić. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, gospodine.
2: Dobro jutro i vama i slušalcima Radija Republike Srpske.
0: Gdje su najveće štete bile u opštini Berkovići?
2: Pa evo, kao što rekao ste, u popodnevnim časovima juče je snažno nevrijeme, nažalost, zahvatilo i teritorije opštine Berković i zahvatilo je većinu teritorije, odnosno kompletnu kotlinu Dabarskog polja, dakle gdje se i nalazi zasađene poljoprivredne kulture i dakle praktično nema poljoprivrednog gazdinstva da nije imalo određenu vrstu štete. Svakako najveće štete su u južnom dijelu i zapadnom dijelu opštine. To su naseljena mjesta Strupići, Blaca, Predolje, Meča i dakle na toj liniji. Ono što možemo iz preliminarnih procjena zaključiti jeste da je oštećeno više stotina hiljada poljoprivrednih kultura, prije svega paprike po kojoj su Berkovići poznati.
1: Da li je bilo štete na automobilima? U Nevesinju smo čuli, bilo je veliki grad.
2: Na svu sreću u Berkovićima nije bilo štete, dakle, na imovini, na automobilima i ostalo, dakle, barem to nas je mimo išlo.
0: Da, vjerujemo da ćete i vi danas formirati komisiju koja će obići teren, procijeniti štetu?
2: Naravno, dakle, već je objavljeno na zvaničnom sajtu opštine Berkovići i na društvenim mrežama poziv za prijavu šteta. Danas se prijavljuje šteta, već sutra je komisija, odnosno članovi komisije na terenu. Također danas imamo najavljenu posjetu

0: ministarke gospođe Anđelke Kuzmić, gdje ćemo dakle sagledati koje su to zajedničke mogućnosti da pomognemo oštećene poljoprivredne proizvođače. Ono što mora napomenuti dakle da je poljoprivreda egzistencijalna djelatnost značajnog dijela stanovnika opštine Berković.
1: Gdje se mogu građani javiti da prijave štetu? Na koji način?
0: Pozivom na broj telefona 059-860-111, dakle zvaničan broj opštinske uprave, a sve je objavljeno dakle na našim zvaničnim kanalima.
2: Hvala vam, gospodine Samardžiću. Mi ćemo biti slobodni da vas i u toku dana eventualno pozovemo kada evo imate možda i malo više informacija, ali svakako i ovo nam je itekako važno. Zahvaljujemo još jednom.
0: Hvala vama na interesovanju.
2: Mi ćemo još jednom podsjetiti, evo razgovarali smo sa načelnikom opštine Berković i Bojanom Samardžićem koji je rekao da svi stanovnici opštine Berkovići koji imaju štetu od jučerašnjeg nevremena mogu da pozovu broj 059-860-111 i prijave štetu pa će komisija izaći na teren.
1: Protivgradna preventiva je juče djelovana sa 52 rakete sa 22 protivgradne stanice u cijeloj Republici Srpskoj. Od 10 do 18 časova na području Banja Luke, Mrkonjić, grada Šipova, Kotor, Varoša, Rudog, Čajniča, Kneževa, Bileće, Gacka, Nevesinja i Berkovića. Tu je izgleda nisu uspjeli da spriječe led, pogotovo Nevesinju, da napravi štetu. Na području Nevesinja je s 5 stanica ispaljeno 16 raketa, u Berkovićima sa 2 stanice ispaljeno je 5 raketa. U Hercegovini kasno poslije podne bila je situacija da se nad nebranjenim dijelom federacije formirala superćelijska oluja ekstremne snage i velike brzine koja je potpuno zrela i puna grada prešla preko branjenog dijela. Dakle, to je razlog zašto nije djelovala protivgradna preventiva, jer u tom nebranjenom dijelu se formirala oluja koja je onda brzo stigla i bilo je onda kasno za djelovanje protivgradnom raketama. Zaštitom oni su jeste pokušali, ali je, bilo je kasno, nije moglo da se djeluje.
2: Pratimo i dalje stanje u Nevesinju i Berkovićima konkretno, jer je tamo bilo nevrime. Svakako da ćete više informacija dobiti u toku našeg programa i kroz informativne emisije, ali naravno i zajednički talas. Sada je 7:58. Ostanite uz Razbudilnik, slušamo još jednu pjesmu, a zatim u studiju očekujemo Božicu Mirković sa novim pregledom vijesti.

0: 8:22, slušate Razbudilnik Radija Republike Srpske.
1: A legendarna srpska glumica i pjevačica Olivera Petrović, poznatija kao Olivera Katarina, preminula je juče u 86. godini.
0: Olivera Katarina je rođena u Beogradu 5. marta 1940. i još kao je mala pokazala sklonost ka umjetnosti, pa je pored osnovne škole pohađala i školu baleta. Završila je 5. Beogradsku gimnaziju i potom upisala pravni fakultet po nagovoru oca, ali ubrzo shvatila da to nije njen poziv i napustila fakultet. Nakon godinu dana boravka u Parizu vratila se u Beograd i upisala pozorišnu akademiju. Primljena je u klasu profesorke Ognjenke Milićević sa Petrom Kraljem, Stanislavom Pešić, Milenom Dravić, Brankom Zurić, a 62. dobila je i stalni angažman u Narodnom pozorištu u predstavi Koštana. Proslavila se ulogom u filmu Skupljači perja reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan i za Oscara, a koji je 67. nagrađen na Filmskom festivalu u Cannes.
1: Olivera Katarina je uz glumačku karijeru paralelno gradila i pjevačku. Održala je više od 100 koncerata širom svijeta. Bila je podjednako uspješna u narodnoj i zabavnoj muzici. Snimila je singl i LP ploče sa na srpskom, romskom, grčkom, indonežanskom i crnačkom muzikom. Objavila je i više knjiga, među kojima je i autobiografija Aristokratsko stopalo. Ipak, iza uspješne karijere krio se život obilježen velikim ljubavima, ali porodičnim dramama i bolnim gubicima. Posljednjih godina živjela je povučeno i daleko od nekadašnje slave. Mi slušamo Oliveru Katarinu u izvođenju pjesme Ljubav.

0: počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda. Požar na objektu za skladištenje drveta i proizvodnju peleta u Modriči je ugašena, povrijeđenih nije bilo, potvrdio je šef Modričke vatrogasne službe Saša Stevanović. Stevanović je rekao da je požar ugašen jutros oko 5 časova i da još nije poznato šta ga je izazvalo, dodavši da su na gašenju bili angažovani vatrogasci iz Modriče, Šamca, Odžaka i iz rafinerije ulja Modriča. Vrhovna zajednička vojna komanda Irana saopštila da će gađati mete koje predstavljaju američke interese i interese njihovih saveznika ako Amerika bude gađala iranske nuklearne lokacije. U saopštenju se navodi da će ako vojska Sjedinjenih država uđe u fazu da napadne nuklearne i osjetljive centre, Iran to smatrati proširenjem rata u regionu i da će svi interesi Amerike, njenih saveznika i pristalica biti meta snažnog napada oružanih snaga Irana. Prognoza vremena. Tokom dana na jugu i istoku promjenjivo oblačno, slabu povremenu kišu, na severu i zapadu sunčanije. Temperatura od 24 do 29, na jugu oko 33 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

protivgradna zaštita, zašto nije dejstvovala i tako dalje i tako dalje. Međutim, ljudi iz protivgradne zaštite Republike Srpske su sasvim jasno i određeno tačno na vrijeme se odredili, poslali našoj opštini izvještaj o dejstvima protivgradne zaštite za 21. juli 2026. godine, iz koje se jasno vidi da je od oko 17 časova i 30 minuta ta višecelinska, kako je zovu, oluja, došla sa srednjeg Jadrana kroz nebranjeni dio opštine Nevesinje, dakle kroz nebranjeni dio grada Mostara, gdje nema protivgradnih stanica, i primakla se Nevesinju. U tom momentu su počela da dejstvuju sve protivgradne stanice iz opštine Nevesinje, koje su imale domet za taj gradonosni oblak. Međutim, ovakvu prirodnu silu ne mogu pobijediti nikakve protivgradne zaštite. Mi smo uvjereni, koji je to vidio, doživio, mislim da je to tolika, takva i tolika sila da se ona jednostavno nije mogla savladati.

gađati mete koje predstavljaju američke interese i interese njihovih saveznika, ako Amerika bude gađala iranske nuklearne lokacije. U saopštenju se navodi da će ako američka vojska uđe u fazu da napadne nuklearne i osjetljive centre, Iran to smatrati proširenjem rata u regionu i da će svi interesi Amerike, njenih saveznika i pristalica biti meta snažnog napada oruženih snaga Irana. Prognoza vremena. Tokom dana na jugu i istoku promenjivo oblačno uz mogućnost slabe povremene kiše, na severu i zapadu sunčanije. Do večeri razvedravanje u većini krajeva. Temperatura danas od 24 do 29, na jugu oko 33 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 11 je časova i 7 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske u drugom smo satu i slušamo prilog kolege Momira Milića. Više od 1000 domaćih proizvoda od 140 hercegovačkih proizvođača danas na jednom mjestu u Hercegovačkoj kući u Trebinju koja proslavlja 9. rođendan. Iza njih je skoro decenija uspješnog rada tokom koje su postali prepoznatljivo mjesto kvalitetnih hercegovačkih proizvoda. Police, krase, vina, rakije, sirevi, med, mesne prerađevine, kozmetički preparati, a sve sa hercegovačkim potpisom.
1: Manojlo Ćuk iz Trebinje.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske. Danas vas vodimo u Trebinje gdje pratimo atmosferu na 69. festivalu festivala najznačajnijoj smotri amaterskog pozorišnog stvaralaštva u regionu. Nakon početka takmičarskog programa donosimo razgovor sa Ivanom Gligorovom, vođom pozorišne trupe Janko Uzunov iz Vlandanova u Sjevernoj Makedoniji. I dalje ćemo ostati u Trebinju gdje je u kulturnom centru otvorena druga samostalna izložba likovnog umjetnika Dragana Proviđala, čiji su radovi ovog puta posvećeni apstrakciji. Posjetit ćemo i etnografski muzej u Beogradu gdje je otvorena izložba Ko to biješe Kraljeviću Marko, koja na savremen i zanimljiv način oživljava lik jednog od najpoznatijih junaka srpske epske tradicije. Vodimo vas i u Prijedoru muzej Kozare na izložbu Car careva, vladar sudbine, gospodar svemira, autora Radoslava Tadića, čija djela kroz simbole, igru i snažan umjetnički izraz otvaraju nove prostore tumačenja. Toliko u samom uvodu. Pozivamo vas da ostanete sa nama do 14 časova i poslušate sve sadržaje koje smo za vas pripremili. Dobrodošlicu na naše talase želi vam ekipa koja realizuje današnju emisiju. To su tonski realizator Mladen Zdjelar, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: Slušate emisiju U ritmu dana. U Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena je izložba Ko to bješe Kraljeviću Marko, koja na zanimljiv način savremenu publiku podsjeća na jednog od naših najvećih epskih junaka, opjevanog prema istorijskoj ličnosti Marka Mrnjavčevića. Osnovna ideja izložbe je da otrgne od zaborava lik Kraljevića Marka i približi ga mlađim naraštajima na način koji im je razumljiv i interesantan. Priča Teodore Vranješ.
1: Multimedijalna interaktivna postavka posvećena Kraljeviću Marku kreirana je kao spoj prostornog dizajna i fizičkih eksponata obogaćenih digitalnim sadržajem u mješovitoj stvarnosti. Na taj način se posjetiocima, u prvom redu najmlađoj publici, približava legendarni junak kojem je posvećen čitav opus srpske i balkanske epike i koji izrastao u gorostasnu figuru usmene književnosti. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković.
2: Hoću da vi, deco, zapamtite da Marko Kraljević je srpsko ogledalo, da su u njemu sabrane i sažete sve one najlepše i najbolje naše nacionalne osobine. Da je on voleo pravdu, da je voleo slobodu, da je branio slabe, a napadao jače od sebe i da je zbog tih jakih vrednosti i misli koje je baštinio uspevao da pobedi i od sebe jače. I to je upravo ono što je naš srpski narod održalo u vekovima ropstva, u vekovima tuđinske vlasti, održali su ga veliki junaci.
1: Ova izložba na neki način oslikava misiju Etnografskog muzeja koji obilježava 125 godina postojanja, a to je očuvanje kulturnog identiteta, tradicije i običaja i njihovo prenošenje mladim generacijama na moderan način, ističe direktor Etnografskog muzeja u Beogradu Marko Krstić.
3: S obzirom na to da je istorijski posmatrano Marko Mrnjavčević

I na kraju, po običaju, prisjećanje na događaje iz prošlosti koji su se dogodili na današnji dan. ...356. godine prije naše ere u Peliji je rođen Aleksandar III. Veliki, Aleksandar Makedonski, bio je makedonski kralj, a za 13 godina koliko je vladao, Aleksandar je stvorio dotad najveće carstvo u istoriji koje se prostiralo od Makedonije do Indije. Posljedice njegovih osvajanja bile su dalekosežne. Veliko Persijsko carstvo prestalo je da postoji osnivanjem gradova, podstaknut je razvoj trgovine i ekonomije na velikom prostoru, a od početka njegovih pohoda na Persiju od 334. godine prije naše ere računa se početak istorijskog razdoblja helenizma. Aleksandar Makedonski ubraja se među najveće vojne stratege u istoriji, pa je mnogim vladarima i vojskovođama predstavljao životni uzor. ...1456. godine hrišćanska vojska pod komandom erdeljskog vojvode Janoša Hunjadija u srpskim narodnim pjesmama poznatog kao Sibinjanin Janko u odlučujućoj bici u kojoj su se posebno istakli srpski odredi potukla je Turke koji su opkolili Beograd. Preživjeli od oko 150.000 Turaka pod vođstvom sultana Mehmeda II. Osvajača, sutradan poslije bitke u kojoj je ranjen sam sultan, odustali su od opsade grada koji su zajedno sa Srbima branili njemački, ugarski i poljski krstaši. 1784. godine rođen je njemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bessel. Osnivač je i prvi direktor Königsbergske observatorije koji je izračunao putanju Haleve komete i prvi utvrdio promjenjivost kretanja Siriusa i Prokiusa i zaključio da je riječ o zvijezdama dvojnicama. Na osnovu geodetskih proračuna izveo je nove podatke o obliku i dimenzijama Zemlje, usavršio i neke matematičke metode u astronomiji. 1888. godine rođen je mikrobiolog Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin, napisao je autobiografiju Moj život sa mikrobima. 1933. godine američki pilot Willie Post okončao je prvi samostalni let oko Zemlje koji je preletio za 7 dana, 18 časova i 49 minuta. 1. Turski terorista Mehmed Ali Agca osuđen je na doživotnu robiju 1981. godine zbog pokušaja da ubije poglavara Rimokatoličke crkve, papu Jovana Pavla II. 13. maja 1981. ...1991. godine predsjedništvo SFRJ naredilo je razoružanje i demobilizaciju svih paravojnih jedinica u Hrvatskoj. 2 godine kasnije, 1993. godine, Narodna skupština Republike Srpske na zasjedanju u Mrkonjić gradu proglasila je nevažećim za srpski narod u bivšoj Bosni i Hercegovini sve odluke Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH sa zasjedanja održanog 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu. Toliko u ovom istorijskom prelistavanju.

Hareme i ljepotice koje žive u njima današnja javnost uglavnom vezuje za istočnjačke vladare. Zato većinu iznenadi podatak da je jedan srpski vojvoda imao svoj harem i to usred Karađorđeve države. Iako po svoj prilici nije bio jedini, svakako je do danas ostao najpoznatiji. Milenko Stojković bio je srpski vojvoda tokom prvog srpskog ustanka. Najveću slavu stekao je nakon što je sa svojim sitom Nadi Kale po naređenju srpskih i turskih vlasti ubio Dahije, zbog čije samovolje i zuluma je i počeo prvi srpski ustanak. Sliku neustrašivog borca koji nikada ne gubi bitke potvrdio je i u bici na Ivankovcu u avgustu 1805. kada je sa Petrom Dobrnjcem i Stevanom Sinđelićem pobijedio daleko jaču vojsku Hafiz Paše koja se zaputila ka Beogradu. Nakon ove bitke, buna na Dahije je prerasla ustanak protiv turske vladavine. Milenko je sa ustanicima prodro u Negotinsku krajinu i zauzeo utvrđeni Poreč na Dunavu, a vodio je teške borbe i na Štubiku i Malajnici. Za junaštvo i vojne zasluge Karađorđe ga je tokom ljeta 1806. proglasio za vojvodu. Ipak, Milenko Stojković danas je najpoznatiji po jednoj skoro mitskoj priči iz njegovog privatnog života, činjenici da je imao svoj harem. Praksa da imaju više žena nije bila rijetkost među vođama prvog srpskog ustanka. Većina je bila oženjena jednom, ali je imala još jednu koja je živjela na nekom drugom imanju. Nije bio rijedak slučaj ni da osoba paralelno ima djecu sa različitim ženama. Ipak do danas, Milenko Stojković ostao je jedini za koga se sa sigurnošću zna da je držao harem napravljen potpuno po uzoru na turski. Vojvoda je navodno još prije osvajanja utvrđenja u Ramu imao nekoliko žena.

Nakon što je zauzeo ovaj turski grad, ušao je u harem komandanta grada i odatle zarobio nekoliko žena koje su mu se najviše dopale. Sa druge strane, na ruku mu je išla i činjenica što su tokom ustanka mnoge Turkinje koje su živjele u Beogradu ostale udovice, a djeca siročad. Priča kaže da ih je bilo toliko da su ulice bile prepune ove sirotinje, pa su nove srpske vlasti organizovale brodove da ih Dunavom odvedu nazad u Tursku. Međutim, Milenko je sačekivao lađe u Poreču na obali Dunava, birao najljepše djevojke i žene i tako dopunjavao svoj harem. Po priči, ukupan broj žena u haremu bio je 42, a mnogi od ovih žena smatrane su srećnicama, jer su se tako spasle bijede ili progona u turske krajeve gdje nisu imale nikoga svoga.

i pojačana. U Hercegovini duva umjerena i jaka bura. U 14 časova Kalinovic ima 15 stepeni, Ham, Pjesak i Čemljeno 17, Kneževo, Sokolac 18, Drinić, Mrakovica, Foča 20, Mrkonjić, Grad, Trebrenica 21, Zvornik, Rudov, Foča, Šipovo 22, Višegrad, Ribnik 23, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Srbac 25, Bijeljina, Novi Grad 26, Bileća 27 i Trebinje najtoplije sa 29 stepeni. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a na istoku promjenljivo oblačno sunčane periode i uglavnom suvo. Uveče u svim predjelima vetra. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini povremeno jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 24 do 28, na jugu do 32, u višim predjelima od 19 stepeni. U Banja Luci sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 27 stepeni. Sutra jutro vedro i svježa, lokalno uz rijeke i po potlinama magla. Tokom dana sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Kasno poslije podne uveče kiša i lokalni pljuskovi se šire od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano tokom većeg dijela dana, na oblačenje tek uveče. Vjetar tokom dana slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima pojačan i jak. U Hercegovini u noći ujutro umjerena i jaka bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 19, a u višim predjelima od 5 stepeni. Maksimalna dnevna od 24 do 32, u višim predjelima od 21 stepen. U Banja Luci jutro vedro i svježa, a tokom dana sunčano uz postepeno na oblačenje. Uveče su moguće kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima moguće pojačani jak. Minimalna temperatura vazduha oko 13, a maksimalna dnevna oko 30 stepeni. U petak u noći i ujutro oblačno s povremenom kišu, a tokom dana uglavnom suvo, sunčane periode i malo svježije. Slaba kiša je moguća samo ponegdje na istoku. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 16, na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 20 do 26, na jugu do 29, a u višim predjelima od 18 stepeni. U subotu posle svježeg jutra tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 20, a u višim predjelima od 5. Maksimalna dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen. U nedjelju pretežno sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Uveče lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući na zapadu. Minimalna temperatura od 9 do 16, na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 29 do 34, u višim predjelima od 24 stepena.

0: Udarne rupe na putevima ne krpimo zbog štednje, jer jedna udarna rupa zamjenjuje dva ležeća policajca.
1: Mora da se zna red. Prvo, počistiš u svom dvorištu, a onda prebaciš u komšijsko.
2: Volim sve ono što vole i mladi, ali ne mogu svaki dan.
3: Blejanje je jedini izvorni zvuk rodnog kraja.
0: Para vrti gdje burgija neće, otuda toliko rupa u zakonu.
1: Naša ekonomija štedi nam znoj, a tjera suze na oči.

15:47. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Narodne muzike Svilen Konaca. Sa vama su se družili tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Novo druženje sutra u isto vrijeme, 14:05. Do tada, svako dobro.

0: Preovladava pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Sutra, poslije podne, može se očekivati na oblačenje s kišom i pljuskovima. Opširnije o vremenu meteorolog Đorđe Todić.
1: U 14 časova Kalinović ima 15 stepeni, Ham, Pješak i Čemljeno 17, Kneževo, Sokolac 18, Drinić, Mrakovica, Ploča 20, Mrkonjić, Trebrenica 21, Zvornik, Rudo, Ploča, Šipovo 22, Višegrad, Ribnik 23, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Srbac 25, Bijeljina, Novi Grad 26, Bileća 27 i Trebinje najtoplije sa 29 stepeni. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a na istoku promjenljivo oblačno sunčane periode i uglavnom suvo. Sutra jutro vedro i svježa lokalno uz rijeke i po potrinama magla. Tokom dana sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Kasno poslije podne uvjete kiše lokalnih pljuskovi se šire od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano tokom većeg dijela dana, na oblačenje tek uveče. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 19, a u višim predjelima od 5 stepeni. Maksimalna dnevna od 24 do 32, a u višim predjelima od 21 stepen.
0: I u dnevniku podsjećamo na najvažnije vijesti.
2: Nevesinje i Berković izbrajaju štetu nakon jučerašnjeg nevremena. Vlada najavila pomoć.
0: Premijer Savo Minić u Republici Srpskoj u toku veliki investicioni ciklus u energetiku i infrastrukturu.
2: Predstavnički dom BH parlamenta usvojio budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026.
0: Ustavni sud Republike Srpske odlučivaće o vetu Bošnjaka na izmjenu krivičnog zakonika Srpske, zakona o grobljima i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
2: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.

Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, u poslijepodnevnom programu Radija Republike Srpske od 17 časova, kada počinjemo emisiju Mozaik i podsjećamo, družimo se do 19 časova. U prvom satu emisije koju priprema redakcija informativnog programa, između ostalog poslušajte. Nevrijeme poharalo dijelove Hercegovine, a štete milionske. Premijer Minić o projektima aktuelnog saziva vlade. O čestim incidentima na nacionalnoj osnovi u Hrvatskoj, posebno prema Srbima, govori direktor Veritasa Savo Štrbac. Toliko u najavi, ostanite s nama uz Mozaik Radija Republike Srpske.

Počeli smo Mozaik radija Republike Srpske, sada je 17 časova i 6 minuta. Vlada Republike Srpske pružit će podršku u sanaciji štete nastale uslijed snažnog nevremena i pomoći ugroženim domaćinstvima i poljoprivrednim proizvođačima. Poručeno je tokom posjete resora.

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske, iako Ustav Republike Hrvatske temelji državnost na antifašizmu, realnost je nešto drugačija, jer društvena popularizacija i političke kalkulacije često dovode do tolerisanja ustaške ikonografije. Problem sa ustaštvom u Hrvatskoj ogleda se i u istorijskom revizionizmu, negiranju zločina iz Drugog svjetskog rata i javnom veličanju ustaškog režima. Česti incidenti na nacionalnoj osnovi loše utiču na položaj srpske manjine i tako dodatno raspiruju mržnju u regionu. O ovoj temi za RTRS je govorio predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac. Sa njim je razgovarao Vladimir Mučibabić.
1: Sve češći incidenti u kojima se poziva mržnja na Srbe, sve češće isticanje ustaških simbola, pa i nedavna presuda suda u Splitu kojima su oslobođeni optuženi koji su zakrivali parolu za dom spremni, govore u prilog ovoj činjenici. Pa evo, gospodin Štrbac, kako vi gledate, da kažemo pod znacima navoda, novo dizanje ustaštva iz pepela?
2: Ajde, da je to novo. To je u kontinuitetu. Ja tu ništa ne vidim novo. Dakle, bez prestanka, ako ćemo tamo od početka 90-ih cijeli rat, pa smo onda imali možda jedno primirje, zatišje pred prijem Hrvatske u Evropsku uniju, ali to je davno bilo, to je bilo 1. jula 2013. Od toga je vraćeno na onaj vokabular i ponašanja, što podrazumijeva i ove grafite i ove uzvikivanje ovih ustaških parola, jeli, ponovo se vratilo to na scenu Hrvatsku i od tada to bez prestanka u kontinuitetu. Imate malih amplituda u toku godine, što zavisi od određenih događaja, recimo pred Bljesak obilježe, oni to slave pred proslavu Bljeska, Oluje, to se pojačava, jeli. Ili pred neke događaje kao što je Thompsonov koncert, onaj već čuveni, ali on sad Thompsonizacija Hrvatske je u punom jeku od prošle godine, evo sad je godina dana, je li isto tamo negdje 5. jula, činim se da je održan onaj čuveni koncert na Hipodromu u Zagrebu pred pola miliona ljudi, i od tada imate cijelu jesen, zimu,

Vlada Republike Srpske pružit će podršku u sanaciji štete nastale uslijed snažnog nevremena i pomoći ugroženim domaćinstvima i poljoprivrednim proizvođačima. Poručeno je tokom današnje posjete resorne ministarke Anđelke Kuzmić područjima Hercegovine pogođenim vremenskim nepogodama. Snažno nevrijeme ostavilo je velike posljedice, posebno u Nevesinju i Berkovićima. Prema preliminarnim procjenama u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, a šteta se mjeri stotinama hiljada maraka, dok u Nevesinju nadležni govore o višemilionskim gubicima na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i vozilima. U Republici Srpskoj u toku je veliki investicioni ciklus u energetskom i infrastrukturnom smislu, izjavio je u intervju za Srnu premijer Savo Minić. Samo u lokalne zajednice plasirano je 611 miliona maraka i to za projekte koje su oni kandidovali. Trenutno se realizuje projekat Selo Republike Srpske, Moje mjesto za život, kojim je

mladim porodicama do 40 godina omogućeno da pod povoljnim uslovima nabave mehanizaciju, a u čemu vlada učestvuje sa 60% sredstava. Govoreći o energetskom projektu Buka Bijela, Minić je rekao da on stoji zbog problema sa političkim Sarajevom, ali da bi to uskoro trebalo da bude rješeno. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović ocijenila je da međunarodna kampanja Memorialnog centra Srpske Upoznajte srpsko stradanje predstavlja primjereni i dostojanstven način da se pred međunarodnom javnošću otvori dijalog o stradanju srpskog naroda. Govoreći o značaju kampanje realizovane u Njujorku, Cvijanovićeva je istakla da srpske žrtve zaslužuju istinu, kao i da je vrijeme da oni koji su godinama okretali glavu konačno pogledaju u lice stradanju srpskog naroda i prema njemu se odnose s poštovanjem. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na zakon o dopunama Krivičnog zakonika Srpske, zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Ni zajednička komisija danas nije postigla saglasnost o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na usvajanje zakona o dopunama Krivičnog zakonika Srpske i zakona o dopunama zakona o grobljima i potrebnoj djelatnosti, zbog čega su ovi predmeti proslijeđeni Ustavnom sudu Republike Srpske. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH je na hitnoj sjednici usvojio prijedlog zakona o budžetu institucije međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Nakon usvajanja u predstavničkom domu, budžet bi trebalo da bude usvojen u Domu naroda kako bi postupio i stupio na snagu. Prijedlog ovogodišnjeg budžeta iznosi 1,58 milijardu maraka. Jutro vedro i svježe, mjestimično, uz rijeke po kotlinama magla, tokom dana sunčano i prijatno toplo, kasno posle podne i uveče kiše i lokalni pljuskovi s grmljavinom od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine sunčano, uveče na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, uveče pojačan u Hercegovini, ujutro umjerena i jaka bura, tokom dana južni vjetar. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni. Dnevna temperatura od 24 do 32, u Banja Luci trenutno 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Još jednom podsjećamo, temperatura vazduha 26 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana, čućemo od meteorologa Đorđa Todića.
1: Sutra jutro vedro i svježa, lokalno uz rijeke i pokotlinama magla. Tokom dana sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Kasno poslije podne uveče kiša i lokalni pljuskovi se šire od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano tokom većeg dijela dana, na oblačenje tek uveče. Vjetar tokom dana slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima pojačan i jak. U Hercegovini u noći ujutro umjerena i jaka bura, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 19, a u višim predjelima od 5 stepeni. Maksimalna dnevna od 24 do 32, a u višim predjelima od 21 stepen. U Banja Luci jutro vedro i svježa, a tokom dana sunčano uz postepeno na oblačenje. Uveče su moguće kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima moguće pojačani jak. Minimalna temperatura vazduha oko 13, a maksimalna dnevna oko 30 stepeni. U petak u noći i ujutro oblačno uz povremenu kišu, a tokom dana uglavnom suvo, sunčane periode i malo svježije. Slaba kiša je moguća samo ponegdje na istoku. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 16, na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 20 do 26, na jugu do 29, a u višim predjelima od 18 stepeni. U subotu posle svježeg jutra tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 20, a u višim predjelima od 5. Maksimalna dnevna od 26 do 32, a u višim predjelima od 21 stepen. U nedjelju pretežno sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Uveče lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući na zapadu. Minimalna temperatura od 9 do 16, na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 29 do 34, u višim predjelima od 24 stepena.

0: periodu kada se lomila, da kažemo, značajna i bitna koplja oko preloma između onoga što je činilo neku klasičnu akademsku umetnost, nešto što su naši umetnici koji su se školovali u Parizu, Beču, Minhenu, donosili kao znanja i vještine, u tom trenutku je bilo preplavljeno novim pojavama, pojavama određene autentične, vizuelno apsolutno neprepoznatljivih formi, koje su donosile taj novi vizuelni i likovni jezik. U tom smislu, Lazar Vujaklija bio je jedan od tada najznačajnijih jugoslovenskih umetnika, što se vidi i po tome što je predstavljao Jugoslaviju i na Bijenalu u Veneciji, u Sao Paulu, a dobija projekte da radi monumentalna, ogromna dela u Palati Pravde, u Beogradu, u raznim javnim prostorima. I ono što je bilo vrlo interesantno, on je radio i autor je prvog grafita u Beogradu. I upravo ovih dana se obeležavalo 50 godina od tog grafita, što je zapravo bilo povod ovoj izložbi, jer se ispostavilo da mladi u tom njegovom vizualnom i likovnom jeziku zapravo čitaju nešto što je njima vrlo blisko i vrlo na određen način aktuelno. Sa druge strane, imamo izložbu Svesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić. Radi se o izložbi koja je zapravo pripremljena i premijerno prikazana 2023. godine u Italiji u muzeju Casa dell'Art Brut. I tu je bila vrlo interesantna, veoma pozitivna reakcija publike, i to nije ovako da kažem neko marketinško mesto, nego je stvaran podatak, jer muzeji jako teško produžavaju izložbe s obzirom da je to jako veliki trošak. Oni su dva puta produžili izložbu i izložba je na kraju trajala, znači, gotovo 7-8 mjeseci. I u tom dugom trajanju izložbe ispostavilo se da je njihova umetnost, jer se radi o dva autora koji su veoma prisutni u međunarodnim zbirkama i muzejskim i privatnim, koji su, Ilija Bosilj je izlagan od već početka 1960-ih širom zapadne Evrope, u Americi, čak i u Aziji, pa onda zatim Sava Sekulić, koji počinje nešto kasnije da biva izlagan. I ono što je veoma interesantno, do prošle godine, kada su recimo bili u grupnoj izložbi u Kunsthalle u Gracu, prikazima savremene umetnosti, do toga da su upravo ove godine obojice imali velike samostalne izložbe, Ilija Bosilj u Njujorku, a Sava Sekulić u Kelnu, izložba koja još uvek traje. Dakle, radilo se o umetnosti koja je zapravo visoko pozicionirana na međunarodnoj sceni, a koja je kod nas na određen način još uvek bila, da kažemo, nedovoljno poznata. I sledila je posle izložbe u Italiji druga velika, da kažemo, prikaz i postavljanje iste izložbe Svesno napuštanje realnosti u Galeriji Matice Srpske 2024. godine. Kao neki prirodan sled, da kažemo, i tok, proces i putovanja te izložbe, jeste zapravo bio dogovor i ugovor da se uradi sledeće predstavljanje te izložbe u Muzeju savremene umetnosti u Banja Luci, i to je ono što je, da kažem, jedan značajan dokaz i relevantnosti i života te izložbe, da je zapravo to, eto, njeno treće predstavljanje, a da su u pitanju redom izuzetno ugledne institucije kulture.
1: Ivana, vi ste kao kustos ili kao ko-kustos učestvovali u organizovanju brojnih izložbi. Evo, dozvolite da nabrojim samo neke. Ilija, Galerija Saint-Étienne, New York, 2006. Svet po Iliji, Muzej savremene umjetnosti Istre, Ilija Mangelos, Otac i sin, Inside Out, Galerija Saint-Étienne, New York, Ilijin dah, Fenomen Ilija Mangelos, Odbrana umjetnika, Uvreda čoveka, Svesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić, Triumf umjetnosti, brojne izložbe. A da izdvojimo izložbu Odbrana umjetnika, Uvreda čoveka, povodom afere Bosilj. O čemu je ovdje riječ?
0: Pa, ono što je, da kažem, interesantno i na određen način bitno mesto u biografiji Ilijinoj kao umetnika, međutim, ono što se u teoriji umetnosti, istoriji umetnosti definiše i kao jedan specifičan moment istorije umetnosti uopšte, jeste moment u kom je 1964. godine zapravo lansirana i započeta velika, za današnje pojmove gotovo nezamisliva afera. Afera koja se zove afera Bosilj, u čijoj se osnovi nalazila priča koja je bila vezana za prve velike Ilijine uspehe na međunarodnoj sceni. Dakle, tokom ranih 1960-ih, znači 61.

0: Kada govorimo o mladim umjetnicima, treba da kažemo da ste vi također član upravnog odbora nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos, koja se dodjeljuje najbolje mladom vizualnom umjetniku u Srbiji. Kako odabrati najboljeg mladog vizualnog umjetnika?
1: To je jedan specifičan projekat, zato što je on zapravo deo regionalnog projekta u scenoj, da kažemo, centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Postoje nagrade koje su zapravo osnovane, sve su one deo tog jedne mreže nagrada, koja je osnovana zapravo i finansirana od strane jedne fondacije u Americi. I ono što je bitno u toj nagradi i što je njena neka bila velika vrednost jeste što dobitnik dobija rezidencijalni boravak u Njujorku. Nagrada ove godine obeležava jubilej 25 godina postojanja. I ono što je, mislim, u naše vreme teško ostvariti takav kontinuitet, svaki put je profesionalni žiri formiran, vremenom smo u mehanizmu žirija ubacili gostujuće članove, a došli smo evo do toga da sada, recimo ove godine, gostujući član žirija bila je pomoćnica direktora Muzeja moderne umetnosti u Njujorku. Dakle, uz tu podršku osnivača došli smo u mogućnost da umetnici, mladi umetnici sa naše scene dobiju priliku da ne samo borave u Njujorku, nego da tamo prikažu nekome svoj rad,

Vlada Republike Srpske pružit će podršku u sanaciji štete nastale uslijed snažnog nevremena i pomoći ugroženim domaćinstvima i poljoprivrednim proizvođačima. Poručeno je tokom današnje posjete resorne ministarke Anđelke Kuzmić područjima Hercegovine pogođenim vremenskim nepogodama. Snažno nevrijeme ostavilo je velike posljedice, posebno u Nevesinju i Berkovićima. Prema preliminarnim procjenama u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, a šteta se mjeri stotinama hiljada maraka, dok u Nevesinju nadležni govore o više milionskim gubicima na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i vozilima. U Republici Srpskoj u toku je veliki investicioni ciklus u energetskom i infrastrukturnom smislu, izjavio je u intervju za Srnu premijer Savo Minić. Samo u lokalne zajednice plasirano je 611 miliona maraka i to za projekte koje su oni kandidovali. Trenutno se realizuje projekat Selo Republike Srpske, moje mjesto za život, kojim je mladim porodicama do 40 godina omogućeno da pod povoljnim uslovima nabave mehanizaciju, u čemu vlada učestvuje sa 60% sredstava. Govoreći o energetskom projektu Buka Bijela, Minić je rekao da on stoji zbog problema sa političkim Sarajevom, ali da bi to uskoro trebalo da bude riješeno. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na zakon o dopunama Krivičnog zakonika Srpske, zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Ni zajednička komisija danas nije postigla saglasnost o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda na usvajanje zakona o dopunama Krivičnog zakonika Srpske i zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, zbog čega su ovi predmeti prosljeđeni Ustavnom sudu Republike Srpske. U Palama je večeras organizovan protest zbog incidenta koji se desio u noći između 10. i 11. jula u diskoteci u toj opštini. Okupljeni građani kažu da su došli da podrže mladiće koji su povrijeđeni tokom policijske akcije i da od MUP-a očekuju da istraže sve okolnosti ovog događaja. Podsjećamo, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je ranije da je akcija policije u diskoteci u Palama imala samo jedan cilj, a to je borba protiv organizovanog kriminala. Naglasio je da građani Pala nisu bili meta ove akcije. Iz MUP-a su također saopštili da će unutrašnjom kontrolom biti utvrđeno da li je bilo

Srdačan pozdrav poštovani slušaoci na početku još jedne emisije popularne umjetničke muzike. Za večerašnje izdanje odabrali smo klavirske kompozicije iz opusa slavnih kompozitora Ludviga van Beethovena, Frederika Chopina, Franca Lista i Franca Schuberta. Na početku emisije vrijeme ustupamo poznatoj Tempest sonati broj 17 u D-molu Ludviga van Beethovena. Prvi stav, Largo Allegro. Slušamo pijanistkinju Dubravku Ćip.

Pijanista Fred Oldenburg svirao je sonatu broj 3 u bemolu iz opusa 58 Frederika Chopina. Naredne minute emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike rezervisali smo za špansku rapsodiju Franca Lista. Dubravka Jovičić, klavir.

Vlada Republike Srpske pružit će podršku u sanaciji štete nastale uslijed snažnog nevremena i pomoći ugroženim domaćinstvima i poljoprivrednim proizvođačima. Poručeno je tokom današnje posjete resorne ministarke Anđelke Kuzmić područjima Hercegovine pogođenim vremenskim nepogodama. Snažno nevrijeme ostavilo je velike posljedice, posebno u Nevesinju i Berkovićima. Prema preliminarnim procjenama, u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, a šteta se mjeri stotinama hiljada maraka, dok u Nevesinju nadležni govore o višemilijonskim gubicima na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i vozilima. U Republici Srpskoj u toku je veliki investicioni ciklus u energetskom i infrastrukturnom smislu, izjavio je u intervju za Srnu premijer Savo Minić. Samo u lokalne zajednice plasirano je 611 miliona maraka i to za projekte koje su oni kandidovali. Trenutno se realizuje projekat Selo Republike Srpske – Moje mjesto za život, kojim je mladim porodicama do 40 godina omogućeno da pod povoljnim uslovima nabave mehanizaciju, a u čemu vlada učestvuje sa 60% sredstava. Govoreći o energetskom projektu Buk Bijela, Minić je rekao da on stoji zbog problema sa političkim Sarajevom, ali da bi to uskoro trebalo da bude riješeno. U Palama je večeras organizovan protest zbog incidenta koji se desio u noći između 10. i 11. jula u diskoteci u ovoj opštini. Okupljeni građani kažu da su došli da podrže mladiće koji su povrijeđeni tokom policijske akcije i da od MUP-a očekuju da istraže sve okolnosti ovog događaja. Podsjećamo, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je ranije da je akcija policije u diskoteci u Palama imala samo jedan cilj, a to je borba protiv organizovanog kriminala. Naglasio je da građani Pala nisu bili meta ove akcije. Iz MUP-a su također saopštili da će unutrašnjom kontrolom biti utvrđeno da li je bilo prekoračenja ovlašćenja, prekomjerne upotrebe sile ili zloupotrebe službenog položaja od strane policijskih službenika. Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović razgovarao je sa zamjenikom komandanta KFOR-a Federikom Kolinom o rušenju vikendica na jezeru Gazivode i poručio da Gazivode predstavljaju suštinski dio života i opstanka lokalnih Srba. On je istakao potrebu da se interesi lokalnog stanovništva uzmu u obzir prilikom sprovođenja bilo kakvih aktivnosti ili donošenja odluka koje utiču na ovo područje uz očuvanje sigurnog, bezbjednog i stabilnog okruženja za sve stanovnike. Kompanija Ibar Lepenac počela je juče sa rušenjem oko 10 vikendica u vlasništvu Srba u mjestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog Potoka. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da nelegalno rušenje srpskih objekata na domak jezera Gazivode pokazuje da Albin Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora Kosova i Metohije. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi poručio je da će Iran odgovoriti na svaki napad na njegovom tlu. Naša odbrambena doktrina je jasna, oko za oko. Svaki napad na Iran, uključujući i našu infrastrukturu, izazvaće snažan i odlučan odgovor. Oni koji na bilo koji način budu pružali podršku takvom napadu, također će biti smatrani legitimnim metama, istakao je Araghchi. Jutro vedro i svježe, mjestimično uz rijeke po kotlinama magla. Tokom dana sunčano i prijatno toplo. Kasno poslije podne i uveče kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine sunčano, uveče na oblačenje.

Vjetar slab do umjeren, sjeverni, uveče pojačan, u Hercegovini ujutro umjerena i jaka bura, a tokom dana južni vjetar. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni. Dnevna temperatura od 24 do 32, u Banja Luci trenutno 17 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: sastav Ajaksa, dok je Partizan domaćin ekipi Una Strassen iz Luksemburga.
1: Jutro vedro i svježe, mjestimično uz rijeke po kotlinama magla, tokom dana sunčano i prijatno toplo. Kasno posle podne i uveče kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine sunčano, uveče na oblačenje, vjetar slab do umjeren, sjeverni uveče pojačan, a u Hercegovini ujutro umjerena i jaka bura, tokom dana južni vjetar. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19 stepeni, a dnevna temperatura od 24 do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.